0: Бір берің амыш, та бір ахваллағы юлық тоқ біз. Мамашының ке намын өзімізге өткішіміз үшін қандақ бір әсіметлі керді кетеді. Азыр шеркет йоқ. Шеркет тәмірләйдіған, әмді шеркет болмағанды ке, о шеркетнің ке ешініміз йоқтанға, сіздік бір әспат, бір нәсі шықырп ерәмейді. Бұл қалақ оласы да, мүші рәні құйлға аптыма бұлланы, қайрыз түгенден кейін, я комса, ерім елда, қанда бір тарап қылыш керек бұны. Бұл бір мәсіл ұлып тұғы бұл. 2025 жылы 2 айының ке нұпыс қанылған Ләнен 165 шуйхан, тоқымай арлаш, базар бағасы, нәч пұл бұла. Біз ма программдың түшкенден кейін аңылғычымыз, нәч вақтым өзім тұрсызым. Мұшындақ әқвалда зады қандақ бір тарап қылыш керек, біздің бір сора пақайлы жұма. Бұл моторлық қатнаш басылыларының башқұрыш орнығы беріп, әм бұны жей ақылайды стекті оған. Қымбайды сұбыт текі іштеткіл оңмыған. Бұл назыр төлейме дәбін төлейме ватқан іштем азыр.
1: Bu sizin hakkı yaşlı mı? Diyadı kim tırası gelen maşini, yaşlı maşini cim o?
0: Kandak yakışı? Mesela?
2: Bize pötre tırası etkile yaşlı mı tırası yok. Her yere bizden kolunu koşuyan işler alarken bizden de kalkan normal gaz veri pötre etkile maşini yok ha?
0: Makul buldu. Rahmet. 2011'nin ki Nissan T'de altırıran 1-5 belyan, Neçbel etrafı da Bosa, Buludu, Deydi. Машинны вакалтан сетип чыгып бере алам дегенде машинам үрүмчи газнымы нормал өткөгүле болду, бирок азыр Кашкарда деп атам машинны 35 кой менен 200 км шаар ичинде нормал маңгылы болду. Жогору сүрөт жолдо 250 ни маңды жогору маңымыз эктияжы барлар баамында машина болкубай машина деп мен баучуга машинке. Үрүмчи нопос машинке алык азыр Кашкарда деп эсептө. Кашкарда эм лазымла болсун болган газлык экен. Болкубай машинке шаарчада бир 200-ни жогору сүрөттө жолдоп 250-ни маңдоо дейт э набада эмди ала кылышып мен муш машинаны бир лазымла алып келип калса 180 97 99 71 42 180 97 99 71 42 деген номерге ала кылышып машинаны обдан көрүп дейиш баксаңлар болот эке болкубай машинке бул. Ondan DD taksi 14
1: 14.
0: Yaxşı.
1: Qoydığım məsələlər ki, mən məqiyadi sulatdım, mən yetmişim olsun. Çəkən ağan təbrik bunu verə. Çəkən qay oldu. Mən çəkən ki qağan bunu qaytırıtsın, sən o şey üstünden qaytırsan deydi. O doğruda?
0: Doğru.
1: Üstünü qaytırandım, birinden qaytırandım. Mən birinden qaytırmadım. Qaytırıb üstünü qaytırsan deydi.
0: Doğru.
1: Yani buraya gelsin, 5000 satın sen dönemiz neydi o? Tam da karış gerek olsun.
0: Doğru ya, açtık. Azrak töleydiğin pulu var, şimdi koşup töleysiz. Mesela siz 100 bin koy kazılıp, 20 bin koy tutup, kalan 80 bin koy kalan baktı, bırak kaydırmayacaksınız. Aşı, sen koşup töleydiğin aşı bakar açtık. Aşı, toktan mı bir karapekine aynı vakitte, aşı, abdumabıl seti vaka baktı da, toktan mı kandıgarak yazgan. Aşın bir dikkat kısanlığa buldu ço. Şunda mı Tursunca ne? Tursunca silahın bek uçuraysalığı bunda aşıka. Mesela maşını 3 yıllık arzıyla 1 yıl tölep oğandı ki kalkan pulun içi emin bırak tölep itime edilse artık tölep gedi aşı bak o. Şuna aşı maşını setiva iliştim burun ayacalanma ay. Yeni aptuma bu leydeş kızgınlığınla oylama ay. Atok nimi kol koyu atım hemen. Ama mezmun nedir ne geyce. Kim manda hopkas kanda oldu diye mezmullah bağım yok mu? Şunu bir karap bunun için kol koymamışlar değil mi? Anda yeni bir maçın bakıya 2020 yılının ki 2020 yılının ki Cili boyu piro üzüm dükkanının yeni eli peydigen emli manga musabisi 40 man Neçbul etrafı buldu dedi bu maşını mı? Yola koyalı ya Tursun Can'a. Anda nazır kamaşılılarının ki oldu. 510 uzun yolluk 450 mağdu yazın şu günü. Hazır niye maşın hikayeliğini yazmamışsınız ki yibu diye anlaşmışız ama maşınınızın ki tipi yok. Töz mü? Heee. Mağu Çin plastik gibi ki mağacı bu. 510 tıplığı uzun yolu mağsa 450 mağdu yazın günü kış günü şehir içinde 250 mağdu. Müştah kış bağı dedi. Mağdu taraflarını oylasın. Dep digen gepken de bu, ha buldu makul.
1: Eğitken 42, şıllık 36 ayda bize gelmekken çokum 36 ayı toşuk etkileştirerek. Eğer 36 ayı toşuk etkileştirerek, burun sınırı müddetten bana kaydırırsın hadise.
3: Also 20

0: شونلادن یادم کلاب قصد بوده. اما مزد مقصد مقصد نیم دیگه چه دام چه کوچه نام امتحان اونش بیاره شو کوچه داوغانی که با کوچه نام تنتر میمیش چه دار یادم سر سخت بوده.
1: بله اون دخو سام شو رادیو آلت دیکی امتحان بیاردگان او کوچه لا بوسن یا که امتحان بیاردگان او کوچه لانا آتالری اورک تقلر آن لواط کن بوسن لا امتحان بیاردگان بالاگان نمیشو جاتمو که آنها خاطر جام کلگان گربلان قلب جدی لش مسکن اسکرتب و منم شو ارقایس ساعتی کشلانن شنون دک من قطنا ساختلرنامو من تیارل قالت دو طروب خدمت کلدگان دک نایت زپرده سالات گویت کت کلگی نی بر بیلدروب اولانن که آنها نمبر خاطر جام کن بوسن که اون دخواست گپمزگی کسک اندم ماو آنلوچلرمزدمو سورگان سوالری یتیب کلدی قرصما برانلوچمز دیدو من بر تخلیب کن بوسن ما سنجخانز قزل چراقا بر کپیت شکلیک پیادلا یولی اسگل بولامو تنگی تقدم آلتون بلخنا آلتو یتیش үшін пиадыланың yolunun vaqti yetmay qaldi ekan, ulgiramaganlar yugurib qatnashqa ta'sir yetkazib qo'ydi ekan. Mumkin bo'lsa, shu ko'paytish shaklik piyodalar yo'li qilib belgilab bo'lamu deb uchur yo'llagan ekan.
0: Bizda mana buni bizning qatnash bilimimizga atabimizga deb qo'yib qo'ysam bo'ladi. Shunda bu shundoq yo'l ko'paytish shaklik mustaqil piyodalar uchun yo'lni biz qo'llangan. Qilgan narsan shu chinqayvanda deymiz. Taraqqi trayndiki vanda алдыды ки 3-4 кочом ушта орынлаштырдык. Эгер атырыпта онда шарайыт болса, биз орынлаштырсак болду. Чыксак болду.
1: Болду. Анда хоса Алижан му бир суал сорапты, ма чарчап машина айдаш тогрусуда инакрак бир түшүнчү байган болсоңуз деп. Муш тогрусуда му аңлоочуларыбызга бир учур жеткизген тук. Үлүшкүн жеткиздикку деймен, а? Şu anlıqçılarımız hem de şu anlı muşun nisbeten bir çöğençisi mücmel bop kağan okşaydı.
0: Hem de çarçap abdu oğul eydeş bu kılmışını bitirip kılış bu bizden yol katmaş bir katarlı kanunu burundalı var. Yani muşu tesisat abdu oğul eydi gendikin çok kum 20 minut en az gendi 20 minut demin işte bu en kanun çetli bekliyini. Hem de bu kıytan üzgertli bakım nima digini muşuğa işte Gönül Ministerliği bilen mi şu katmaş transport ministerliği tam bunu oturup koydu. Demek bu muşu sebebi bu vakit katmaş aldıklarının bir kadar köp boğaçka hazır bunu böyle katta kırak tekşürüp başkurusunu küçeytiş muşu cihetinin bunu özgertişinde bağlı. Yani bunu da kandak yığılık bağlı genç çağda kanuni cihetli yığılık yok. Kanunda yeni müştah belgeleme var. Hem de yeni teknikten paylaşmış. Yani мысалы біздің әрқайсы жол білесілердегі тіл камералы арқылық андан кейін үшін нұқтыны бекітеш техникасы арқылы андан кейін үшін автомобильнікі зат қаншалық уақыт айды деп автомобильні шұныңдың бекітеш енді бұрын бұндағы шарайыт болмағашқа бұны тәкшіріп бір тарап қылыш сәл тәскі тоқтайды азыр әмді мұшындағы яғни техникалардан пайдаланып бір автомобильнікі тоқтамай үзіліксіз қанша сат әйдігерлігіне белгілі болады. Әмді бір яқшы іш десек болды. Әмді бәрі бұны тоғыр түшендерсегі мүмкін ойлап. Әмді бұны бұнда қатық түтіп кәсіп біз қанда қылымыз деп. Әмілетті мұшы сәбәптік болу атқан иығыр қатнаш адыслары бір қатар көп. Шоңы қатнаш адысларының алдыны еліш үшін әмді мұшындақ тәдбірін отырып қойды. Шоңы шоғы бір доста, әші бір доқты деп түшіні еліш керек. Яны өзіміз ақпал қатты. Әмді бұл қанунды бәлгіленгені төз сат әйдегенден кейін үздіксіз. Бұл 20 минутта мінештеп па. Деген біз өзіміздің бір адам біле бір адамдікі ақпал ұқшымайды. Бәзі адамды әмді автомобиліне айтып шығыштың бұрын яқшы дамаған болушы мүмкін. Яғни бәзілер бәлкім онсыз екенмес. Сонда оғандікін әмді жолға шыққанда екен чарчаш ұқшымайды адамдікі. Бәлкім сіз бір сағат әйдегендікін шаршысыңыз мүмкін. Чарчыған амады шу автомобиліне бір бейқатар орынға тоқтытып дәмелешік тоғыр келді. Әмді мақсат шу. Bu yada əmdə məcburlaş xarakteri, əmdə bunu qandaq aldı digən çağda əşud yığın texnikalardan paylanıb, əmdə məcbur əalətdə dəm aldırır. Muşundaq bir eyi qata şardısını aldı məndiş, muşunu bilə vasaq buldu.
1: Əməliyyət özümüz üçün yaxşı da bu işlə.
0: Muşundaq.
1: Анама бу Кызылчырактан өтүп кетип болгондон кийин маалыкка жол өзгертип автомобиль яндайдыганларын учуртуп калабыз. Мен ушундай чырактан Кызылчырактан өтүп кеткенден кийин жол өзгертип автомобиль яндашка буламды. Мушакты кандай белгилим ба?
0: Эмди төрт көчө ыгызларында Кызылчыракты өтүп аткан, Кызылчыракты өтүп аткан вакытта, Кызылчырактан эмне мына сигнал чыгып, эшикти кылмагыбыз го. Мен өтүп аткан вакытта чокком tizilib berish kerak.